le ulus matur minu tu tari tu la tasi ni ta ya o le aso froile ne ile aso sufa o ku solua filus moliono ye fa maru ru tu la tu o la fa muta ma ita tu maftanga ni ta ya o ta tu tu fe no i fo i pe au ya le sa ya on ru tu la va ono fa le tu il ta tu o na le ya so ono ri fa le tu ta tu telefoni ya e le ngona ya lo famuli ni pe lo fa fo nga ya la ta u puta tu lo ni ya so famuli tele le tu to fire so i fought.